Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Og jeder bloß noch nach der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jørgen er træner.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

En grand vil jeg finne, vil jeg mitt rann nos, og skine sol seg. Køy domme gås, når ish øyne kommer, en frau vi en bær. Jeg finner der domme, men vi ish mørk svær. De isker en fett, det sier man genau. Vi ish øyfart svær. Wir blau, am Montag morgen und wir machen du.

den laver vel i nat. Down, down, down. I hæng folder bøjlen, hoppels og drafts ud. I kommer fast, for vi har kænguru.